Moo, rien, moo, nothing, moo. Moo, nothing, rien, nada, tout. Moo, nada, nothing, rien,